0: Dette et gjenhør med P4s fem på.
1: Hei, det Karina.
2: Hei du, det David fra Fiat Norge.
1: Hei du.
2: Du har jo hatt bilen din inne hos S-en.
1: Ja.
2: Og blåst gjennom noen bremser der.
1: Stemmer.
2: Og der har de sendt inn en sånn rustprøve til oss.
1: Mm-hmm.
2: For det var mistanke om at det en sånn serien produksjonsfeil der.
1: Jaha.
2: Da har du dessverre en av de som rammet av det.
1: Nei.
2: Jo.
1: Men stakar.
2: Ja, ikke sant.
1: Ja, hva vil det si?
2: Det betyr at det blir lagt ned bruksforbud på den bilen.
1: Ok. Hva betyr det?
2: Det en garantisak.
1: Ok.
2: Håper vi. Så vi ja. Men den må da sendes til fabrikken i Torino, Italia.
1: Ok.
2: Så du blir jo uten den en stund da.
1: Ja. Ok.
2: Forhåpentligvis i løpet av et år.
1: I løpet av et år?
2: Ja, så har du den tilbake.
1: Så jeg uten bil i et år?
2: Uten den bilen, ja.
1: Ja, får jeg en annen bil?
2: Vi skulle gjerne gitt alle en annen bil, men det har ikke vi anledning til.
1: Nei.
2: Men du kan få leie en, for vi har også agenturer på Vespa Mopeder, men der har vi en eldre enn stående her, den kan du få leie.
1: En moped?
2: Ja.
1: Jeg bruker bil i jobb, jeg har nettopp fått meg en ny jobb, men jeg en utekonsulent.
2: Riktig. Da det jo godt at snøen smelter, og dette en sånn Vespa Bravo.
1: Ja, nei, men det går ikke an. Jeg har masse utstyr i bilen som jeg må ha med meg.
2: Ja, det må du ta ut før du sender den av gårde, da.
1: Ja, jeg må ta ut alt.
2: For dette skal jo gjennom tollen, ikke sant?
1: Ja, altså jeg gjør bare regn hele bilen. Jeg,
2: ja, ja.
1: Er det noe utgift med den der, eller?
2: Vi betaler transporten til Italia.
1: Ja.
2: Okay. Og det ikke noe hjemtransport organisert der.
1: Ok.
2: Så da må du besørge det selv, eller dra til Italia og kjøre den hjem.
1: Ok, det her høres jo helt gærent ut for meg da. Dere har jo et ansvar der også, så jeg vet at...
2: Ja, det, og der sier vi at vi sender bilen til Italia for deg.
1: Ja, men det du sier også at det kan være en garantisak.
2: Den vurderingen tar de i Italia.
1: Ja, og det ikke... Jeg sender ikke bilen min til Italia for at jeg må hente den hjem selv. Og hvordan skal jeg da få kommet meg til Italia for å hente hjem bilen min?
2: Det går jo en rekke fly til Italia.
1: Ja, jeg skjønner det. Men det jo liksom rart, spør du meg da.
2: Ja, men dette blir sånn bla bla som vi ikke tar oss tid til.
1: Jeg skjønner ikke helt greia her, altså.
2: Vil du leie denne mopeden som vi har stående?
1: Nei.
2: Det jo en ting du kan gjøre, for det ligger jo en sånn programmering der for å øke bremseeffekten når det ruster bak.
1: Fy faen, det mulig?
2: Hvis du stiller inn radioen i den bilen, på P4.
1: Åh, fy faen, hvem er det som har lurt meg til her nå?
2: Joakim Furuseth, er du glad i ham, eller?
1: Ikke nå.
2: Er du ikke? Joakim, jeg vet ikke om jeg tør å snakke med denne damen. Kan du ta deg av det, eller?
3: Ja, det spørs hvor hyggelig det blir når jeg kommer hjem nå.
1: Skal du hjem også?
3: Jeg kommer snart, ja.
1: Nei, jeg tror ikke det. Fy faen, vet du hva. Er det lov å si at man skjelver litt nå, eller? For å si sånn, heden er født.

0: tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch, montering inkludert. Kom innom en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Ving presenterer hjemreisedagen.
2: Ja, da du klar, eller?
3: Nei, jeg blir.
2: Du blir?
3: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
2: Nei, jo. Nei, men hallo.
3: Nei.
2: Kom tilbake.
3: Nei, nei.
1: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
4: God morgen. Dette er P4s 70-tallsfrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
1: Vi skal til Ida Thomassen, som bor i Skjold. Hun på vei til Vindafjord på jobb. God morgen, Ida.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Du, vi har en sånn 70-talsmorgen i dag. Kjenner fra 70-talshuset på Lillehammer. Har du noen forhold til 70-tallet?
2: Ikke så mye utenom masse farger og mye sprell.
1: Ja, farger og mye stell, ja. Hvor gammel er du selv?
2: Nei, jeg er 28, så jeg var der ikke på den tiden, dessverre. Nei.
3: Dette er høngammelt for deg.

0: går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Og vi har jo 70-tallets frokost, og kollektiv, det en sånn greie som jeg husker fra 70-tallet, men da var det gjerne altså, type voksne mennesker og noen unger og alt mulig rart. Alle skulle... Jo flere vi sammen, jo gladere vi blir.
2: Ja, for meg. Jeg har bodd i mange kollektiv. Ikke sann da, men i studiekollektiv.
1: Ja.
2: Det jo på godt og vondt det.
1: Det nok mer vanlig. Jonas har tipset om venninnen sin Saga som bor i kollektiv, og Jonas vil at Marius skal tulle litt med bosituasjonen.
3: Hallo?
4: Er det Saga?
3: Ja, hei.
4: Det Torbjørn fra utleiemegleren som ringer.
3: Ja, hei.
4: Vekket jeg deg, eller?
3: Nei.
4: Er du i det kollektivet nå, eller?
3: Jeg er ikke hjemme nå. Jeg vet Nei. Ikke om noen av de andre er hjemme.
4: Nei, for det var det vi lurte på. Vi prøvde å få tak i deg i går. Vi har fattet et vedtak der om å redusere antall beboere, for det har kommet en del naboklager.
3: Åja,
4: ok. Ja. Og så spurte vi de andre, og de sa at du er nok den som bråker mest.
3: Hæ?
4: Ja.
3: Jeg er den som bråker mest.
4: Det er i hvert fall hva vi har fått høre.
3: Ja, jeg har nesten ikke vært hjemme i det siste, så det var
4: Nei.
3: Litt rart.
4: Det har kanskje blitt litt bråk at du ikke er så mye hjemme.
3: Hvordan har det blitt bråk av at jeg ikke er hjemme?
4: At de andre bråker, fordi da må de krangle om hvem som tar oppvasken når du ikke er der og skulle tatt din del av ansvaret.
3: Nei, Ida, jeg har ikke vært hjemme.
4: Og det litt av poenget, for hvis du hadde vært her, så hadde det kanskje blitt litt mindre bråk.
3: Hæ? Er du hjemme hos meg nå?
4: Ja, nå er det jo noen som har begynt å bære ut tingene dine, så det står nå utenfor.
3: Bære ut tingene mine?
4: Ja, for nå...
3: Hæ?
4: Ja, for du må jo da flytte ut.
3: Hæ?
4: De andre i kollektivet har vel egentlig stemt deg ut.
3: Hæ, men hvem er det som tar over for meg da?
4: Det skal ikke tas over for deg. Det blir en mindre som bor der, fordi naboen har klaget da. Så vi har egentlig båret ut det meste av det du har på rommet ditt der.
3: Ok, og hva er det?
4: Mest klær og greier.
3: Og hva mer?
4: Jeg skal gå ut døra her, så ser vi... Hva mer er det? Det var noe skuffer og noe utstyr og noe sportsutstyr og noe diverse. Jeg har ikke sett så nøye på det.
3: Så... Hvor er du nå?
4: Nei, nå står jeg rett utenfor. Jeg står og ser på det her. Det er en hev med klær som vi har lagt. Nå er det jo ikke så fint vær da, så du bør jo kanskje komme og plukke det opp.
3: Hæ? Så... Dere kan ikke bare bære ting ut av leiligheten min?
4: Hvorfor ikke det?
3: Fordi jeg betaler for å bo der.
4: Nå er jo den avtalen sagt opp den, og vi prøvde jo å ringe deg i går, ikke sant?
3: Jeg må jo få sånn her skriftlig.
4: Ja, vi tenkte å ta det muntlig da, og så tok jo ikke du telefonen, så da tenkte vi, ja, vi får bare begynne å bære ut da. Så, men når kan du komme og hente disse greiene? For det er jo ikke, vi kan ikke stå her og passe på dem midt på gata.
3: Dere kan ikke tømme dem midt på gata.
4: Ja, vi har jo gjort det nå, så det gikk jo fint det da. Er det noe du er redd for her, eller så kan jeg jo dekke over det med noen plass?
3: Er det her en spøk?
4: Høres ut som jeg spøker.
3: Hvem er det du har snakket med?
4: Nei, det er jo diverse da.
3: Ja, så hvem
4: der,
3: da?
4: Så det her er en Jonas.
3: Jonas, hvem er det?
4: Bagøyen, vet du hvem det er? Oi.
3: Åh, fy faen.
4: Kan det hende at du har gått fem på P4?
3: Åh, ja, jeg har vel det.
4: Du ble du en smule stresset her, eller?
3: Ja, jeg skjønte ingenting. Jeg bare, her, tingene mine står ute på gata. Åh, han jæveren er.
4: Ha en nydelig dag,
3: ja. Ja, takk, det samme. Ha det. Ja,
0: fem på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til fem@p4.no.

0: kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Jorda rundt med Jan Nordmann.
2: Hei, Ingvar.
3: Hei, Jan.
2: Hei, en liten sviptur til Kypros.
3: Ja, det hører med.
2: Ja, hører med en sviptur, du. Fortell hvor lenge du skal være der.
3: Nå, ja, totalt blir det vel 9 uker til den 10-11. November.
2: Noe sånt noe, ja. Og du har ikke sjekket inn på et Wing-hotell. Du kjøpte deg en leilighet, du.
3: Det gjorde det. Vi har vært der så ofte og fant ut at det var det greiste.
2: Ja, da har du tingene dine der, og vet du, slipper å pakke så tungt når du skal opp og ned.
3: Helt riktig.
2: Så bra. Du, her hjemme i hvert fall, så er natten like lang som dagen, og det går mot mørkere tider. Men i hvilken måned er det vårjevndøgn?
3: For 6 måneder siden i mars.
2: Mars er helt riktig, sånn cirka rundt 20. mars. Da er du kvalifisert til opp mot 15 spørsmål til vi 80 sekunder på. Så hva er det nåværende navnet på landet som før het Øvre Volta? Er det Burkina Faso, Zimbabwe eller Eswatini?
3: Burkina Faso.
2: Burkina Faso er riktig. Hva er egentlig Volta? Er det en elv, et fjell eller en ørken?
3: En elv.
2: En elv er riktig. Hvilken annen elv i Afrika danner de mektige Victoria-fallene?
3: Zambezi.
2: Zambezi er også riktig. Er det afrikanske landet Lesotho, et kongedømme eller en republikk?
3: Det er kongedømme.
2: Kongedømme, ja. I hvilken fjord kan man se fossefallet De sju søstrene?
3: Pass.
2: Geirangerfjorden. Ligger øya Rodos nærmest det greske eller det tyrkiske fastlandet?
3: Tyrkiske.
2: Tyrkiske er riktig. Hvilket nummer har den spanske kongen Felipe? Er det nummer 6, 7 eller 8?
3: Jeg tror det er 6.
2: Ja, han er den 6. Felipe. Ved hvilket hav ligger Marseille?
3: Middelhavet.
2: Middelhavet. Hvem var det som kalte Middelhavet for Mare Nostrum eller Vårt Hav? Var det grekerne, romerne eller egypterne?
3: Romerne.
2: Romerne er riktig. Hva heter den delen av Middelhavet som ligger mellom Hellas og Tyrkia?
3: Egeerhavet.
2: Egeerhavet er også riktig. Hvilken by var hovedstad i Tyrkia før Ankara?
3: Istanbul.
2: Istanbul er riktig. Hvilken by fungerte som Vesttysklands hovedstad under den kalde krigen?
3: Bonn.
2: Bonn er også riktig. Det var topp svar hele veien, Yngvar.
3: Så bra.
2: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 riktige.
3: Ja, det er en god dag.
2: Oi, det er en god dag. Ja, jo. Jeg fant det enkleste til deg, vet du.
3: Ja, jeg er glad for det. Tusen takk.
2: Ja, jeg sier det til alle. Men det var imponerende. Da må du straks få i deg noe lunsj. Fylle på med energilager igjen.
3: Vi skal gjøre det.
2: Gjør det, kos deg.
3: Tusen takk skal du ha. Takk, det skal vi gjøre.
2: Ha det
3: greit. Hei, hei.

Hvor mange klarer I dag, tror du? Ingvar har klart 11 riktige på 80 sekunder. Opp mot 15 spørsmål. Flere spørsmål etter Maxi Priest.

0: Vi snakker litt om de rare tingene kjæledyret ditt gjør, og det er det en som forteller at hunden deres, Thea, kan spotte forskjellen på hundene i gata fra kjøkkenvinduet. Ligger der og spotter ut, eller titter ut vinduet, da, og de bikkjene hun kjenner igjen, de lar hun passere, sier ingenting. Det er greit. Mens er det noen ukjente, noen hunder hun ikke kjenner igjen, da blir det en stor runde med kjeft i form av bjeffing ut av en annen verden, som det står i meldingen. Vet du hva, jeg er veldig glad for at schnauzeren min ikke bjeffer. Altså, det kan jo bli veldig slitsomt i lengden med en bikkje som bjeffer hele tiden inne. Eller ute. Og så er det jo ikke alltid så lett å gjøre seg forstått da, til sine firbente. De er av en merkelig grunn, forstår jo ikke norsk. Så det å få sagt fra, vi spurte folk faktisk, altså hvis hunden din forstår alt du sier i 15 sekunder, hva ville du sagt til bikkja di da?
1: Da ville jeg sagt, kjære Robust, du er min beste venn. Vi har det veldig bra sammen. Men når vi er på jakt, så skal du stå stille. Altså, stand, har du hørt om det? Du må stå stille. Men jeg er glad i det, uansett.
2: Det er så mange ting jeg ville sagt. Men jeg ville sagt, vær så snill og slutt å bjeffe når det ringer på. Det er bare folk vi kjenner som kommer. Og du er ikke ansatt som vakthund. Og så ville jeg sagt at du er verdens beste hund, og at jeg elsker deg.
3: Når jeg sier gå bak, så betyr det at du skal gå bak meg.
4: Du, hvis du fikk 15 sekunder hvor du kunne snakke med hunden din, og du visste at den forsto hvert eneste ord av det du sa, hva ville du sagt til den da?
5: Jeg tror kanskje jeg ville sagt noe sånn, sorry for at jeg sov så lenge i helgene, sånn at du må bli så sist at
0: det
5: ringt.
0: Det kjenner jeg meg veldig igjen. Det hadde jeg også sagt.
6: No

0: OL er?
1: Det var i hvert fall One Republic på første.
0: Nei, men du er inne på noe.
1: Nei, ikke One Republic, men One Direction.
0: Ja, One Direction er riktig.
1: Ja. Og så tror jeg er det mulig å høre en gang til.
0: Det er det. Ja, bedre nå?
1: Ja, den på L, den klarer jeg ikke å komme på, men den på E, det er Eurythmics.
0: Eurythmics, det er riktig. Da har vi 8 sekunder igjen på den L, da.
1: Ja, nei.
0: 3, 2,
1: 1.
0: Nei, men det er jo ikke verdens mest kjente artist, men Lola Young var L.
1: Ja.
0: Ja. 2 av 3 er ikke gærent heller. Du kan være stolt av det, Ole Martin. Aldal snakker om deg allerede.
1: Ikke sant.
0: Ha en fin onsdag. Takk for at du var med.
1: Takk like med
0: det. Ha det
1: bra.
2: Beklager, men takk for innsatsen. Popkonge i samarbeid med Royal Impregnert Kledning fra Møller Royal.